Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Poporama, tio i topp, svensktoppen, kvällstoppen och tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

såras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

säga hur. Som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann.

kjæreste, brødre, systrar og venner. Si, Fader Berg, han skruvar og spänner strängarna på violen, och stråken han tar i hand. Ögat är borta, näsan är kluven. Si hur han står och spottar på skruven. Ölkannan står på stolen. Nu knäpper han lite grann, grinar mot solen, pinar fiolen. Han sig förvillar, drillar ibland. Käraste bröder, dansa på tå. Handskar i hand och hattarna på. Si på jungfru Luna, röda band i skorna.

Skrapar på noten, skrapar med foten. Pipan han stoppar, hoppar emot. Käraste systrar, alltid hon ett. Bröderna dansar jämt med duett. Hela natten fulla, rak i livet ulla. Ge nu handhåll takten rätt.

Vem är det i natt, rock och nätter, med gula byxor, vita stövletter, som dansar där med Lotta, den där som har röd peruk? Ta mig 7000 C2 i flocken, sydda manschetter, snören på rocken, drick Faderberg och spotta, tvi fadrika gör mig sjuk. Kruset ska rinna, huset ska brinna, ingen ska klämta, flämta min buk. Käraste systrar, tagen i ring, dansa och fläkta, tumla och spring. Var

Flickor lyfta på kjolen, dansa och skratta, hör basviolen, ge fader bergkonfonium och håglans med gröna blan. Hör faderberg säg vad hon heter, hon där vi skänker vindögd och feter, gumman på termopolium, hon är det, jag tar mig fan. Trumpen och blinder, gumpen är trinder, halsfräs min gumma, brumma dulcian. Käraste bröder, här är behag, här är musik och flickor var dag, här

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4 Plus. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visset, mörkt och kallt. Här är det risigt och förvuxet, fult och snårigt.

med gråten. Och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst.

och gick mot mitt livs nederlag. Jag hade hammaren beredd under kavajen,

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

på häckningen. Och folket viska, han sörjer frugan som min håret till himlen sänt. Men det var fel, för han gick och tänkte på Brigitte Bardot och på hembränt. Så dundrade dinne

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen! Yeah.

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, som då ännu en gång tittar ut över torget i Bovallstrand där jag sitter och gör det här programmet. Och ja, det är, nu blir det ju sämre väder här, men vi får försöka hålla i oss ändå. Jag tror att regn kan vara ganska välkommet på sina håll. Hur det nu än är med den saken så ska vi börja den här dagen, den andra. Vad är det? Den andra juli redan, ja. Med musik som då har med den svenska sommaren att göra. Vi ska tillbaka till 1976 och den sommarens stora hit. Den låg nämligen 10 veckor på Svensktoppen. Redan från 50 juli gick den in och låg kvar precis hela sommaren. Och jag talar om låten Semesterflört med Sjön suger.

B.B. King tillsammans med Eric Clapton, Riding with the King. Ja, antingen är det väl Elvis eller också är det B.B. King de ut och åker med det. Det var en låt ifrån, nu ska vi se här, årtalet är ju viktigt, 1979 trodde jag det var, men det är 2000. Så den är på rätt sida strecket så att säga. Jag börjar bli rosslig, nu är en bra början på det här programmet. Nej då, det ska vi nog hålla undan. Vi går till 1975, dessförinnan, med Teach In som vann Eurovision Song Contest när vi arrangerar första gången här i Stockholm. Ding dong. Och i framtiden kan det bli så att vi arrangerar, att Eurovision Song Contest arrangeras i Kanada. Det nämnde jag ju häromdagen och det finns mer nyheter i den svängen. Det återkommer jag till. Och så semesterflört då med gänget i Sjön Suger. 1976 året. Och då hade de börjat ägna sig mer åt gamla svenska slagers och lite roligare musik. De hade ögonen på sig från de andra inom proggrörelsen till en början. Men här blev det lite annat och det här kan jag tänka mig 10 veckor på Svensktoppen. Det är för kommersiellt. Då kan man inte vara med i proggrörelsen. Ja, men hur som helst. Det är lite fascinerande också det med uttrycket. Jag är uppvuxen med att när man ser att sjön suger betyder det att man blir hungrig när man är på sjön. Men idag när man ser att någonting suger, ja, då är det ju riktigt dåligt, så jag vet inte riktigt hur man ska tolka det nu för tiden. Ja, det är olika generationer. När vi nu går till 1957 och där möter vi Pat Boone.

plötsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I vildrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärskostenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindland i berg och myr. När vinden sveper in från Doggers bankar med doft av tång och salt

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

bogen, på Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar Hulda smöret. På Leghorns hönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal, det lovar jag. Här bygger

och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagetorn böjda djupt av storm, med gamla båtvrak som har multnat gröna men än i brust

Denna inbjudan till Bohuslän, det är ju Evert Taubes text och musik. Sven Bertil var det som sjöng den, och den har egentligen ingenting med mig att göra i det här programmet. Det är Maria Ensell som väljer musiken, det vet ni ju. Men jag blir ju naturligtvis glad, för det är många av er som känner till att jag tillbringar mycket av mina somrar i Bohuslän. Och då mitt i den röda granitens rike. Det är rätt spännande att få gå runt här och titta på historia och framförallt de här fornlämningarna vi har ganska mycket av i de här trakterna. Och också kunna se hur högt vattnet en gång gick. Det var ju för länge sedan, under den så kallade vikingatiden, så var vattnet någonstans runt 9 meter högre upp än vad det är idag. Sägs det. Ja, och nu har jag inte några vetenskapliga bevis för det, för jag har inte själv liksom läst på, utan jag har bara hört det berättas för mig. Ja, det var det. Inbjudan till Bohuslän med Sven Bertil här. Den spelades in, ska vi se, där 1983 kom den. Question Mark and the Mysterians, ja, det heter gänget som sjöng 96 Tears 1966. Och Crosby, Stills and Nash, där är Young och du tydligen. Sweet Judy Blue Eyes heter låten 1969. Och Pat Boone då med Bernardine 1957. Så då, den där eviga frågan, där vill man ta med sig om man får åka med bara en enda person till en öde ö? Det är ju många gånger en intressant sån där frågeställning som folk brukar ställa sig, och så ska man då ur det då utveckla det hela. Nu möter vi Sylvia Vrethammar här, om vi blir så mycket klokare på frågan, det får vi höra. Låten är från 1970, På en öde ö.

Ja, Monday, ja. Det var häromdagen det. Jag vill säga, det var i förrgår, för jag trodde av någon anledning att det var onsdag idag när jag satt med här i sändning. Men det är ju faktiskt torsdag. Ja, och det kom jag också på här nu när jag tittade på väderprognosen som jag ska läsa. Så tänkte jag, men jag ska inte ha morgondagens, jag ska ju ha dagens. Ja, men nu är vi rätt i alla fall. Men låt mig först presentera musiken. The Mamas and the Papas här med denna Monday. Den är ju en klassiker från 1966. Och Charlie Rich gjorde sin Behind Closed Doors redan 1972. The Spencer Davis Group, Keep on Running, kom 65. Och så hade vi Sylvia Vrethammar med, jag undrar om hon var gifta redan då, hon och Rune Överman. Det är i alla fall hans orkester som spelar på en öde ö 1970. Ja, ett sommarsvärmeri blir det alldeles strax, men först då en liten titt på torsdags eftermiddagens väder. Det väntas bli omväxlande molnighet över stora delar av landet, och i Götaland och Svealand så förekommer det lokala regn eller åskskurar. Ja, medan en del områden också får längre stunder med uppehåll och faktiskt en del sol. Det är väl bara gratulera då. Men regnet ska ju vara, passande just nu. Tycker många. Temperaturerna ligger mest mellan 18 och 24 grader. Och i Norrland så blir det växlande molnighet med spridda skurar, främst i den inre och den norra delen av landskapen. Och längs kusten så blir det på många håll uppehåll. Dagstemperaturen når mellan 14 och 20 grader. Och ni som nu har lyssnat här under kvällens sändning mellan klockan 22 och midnatt här nu, ja, då ska skurarna ha avtagit på många håll. Men lokalt så kan regn dröja sig kvar, framförallt i östra Svealand och delar av Norrland. Det blir mest molnigt till halvklart med temperaturer som sjunker ned mot 12-17 grader. Och i natt så blir det överlag lugnt. Med mest uppehållsväder. Molnigheten varierar och lokalt kan dimban kan bildas. I de nordligaste delarna finns fortfarande risk för någon enstaka skur. Vad mycket här. Natttemperaturen ligger mellan 8 och 15 grader. Och sen i måndag, ja, då väntas ett nytt område med regn och skurar beröra stora delar av landet. Men det blir också blåsigt, framförallt i Götaland. Så håll i hatten.

Can I get to know you better? The Turtles är ni i P4 Plus och med inspelningsår då 1966. Lisa Öhman, håll mig hårt in till dig. Det var 1980, det var Sten Karlsson och Salta Mandar, ett sommarsvärmeri, kom 1974. Så då, framåt helslaget här kommer Kalle Moreus och Orsa Spelmän med låten Underbart. Den är signerad Moreus, men inte Kalle, utan det är hans brorsa som har skrivit den där låten. Och det är tillsammans med Lina Eriksson. Kalles bror heter Johan. Och den här var med i Melodifestivalen 2012. Ja, det är några år sedan nu. Minns ni vem som vann det året? Kanske vi ska ta efteråt om en stund. Men som sagt, det gick inte så långt för Kalle Moreus och gänget med den här låten. De blev utslagna i en andra chansen tävling mot Jessica Andersson när jag är Did It For Love som hon sjöng. Men i nästa timme så ska jag faktiskt berätta om den här stora nyheten som vi kom häromdagen, att Kanada numera är medlemmar i den europeiska radiounionen. Det är alltså de olika radio- och tv-bolagen, framförallt de statliga i Europa då, som har slagit sig samman. Det gjorde de för länge sedan. Och det är i deras regi som Eurovision Song Contest hålls. Och det har nu varit mycket snack. Ska Kanada kanske ställa upp? Och det ska vi berätta om i nästa timme. Nu kommer Kalle Moreus.

Angelina med Eddie Calvert. Ja, det här är en brittisk trumpetare som framförallt under 50-talet fick oss att lyssna extra noga på de låtar han plockade upp. En av de kanske mest kända han gjorde då, den kom ju till Sverige sen med Arne Lambert och det var Oh Mein Papa. Ja, men det här var Angelina heter den, inspelad 1959. Och så hade vi före det idag, då hade vi They Long To Be Close To You med Carpenter som fick inleda den här timmen efter klockan 11. Det var från 1970 det. Och så avslutar vi förra timmen då med Melodifestivallåten från 2010, Kalle Moraeus och Orsa Spelmän. Underbart. Och jag ställde frågan, är någon av er som vet vem som vann 2010? Ja, den svenska finalen. Vi gick inte så bra, vi kom inte vidare till den stora internationella finalen, nej. Men däremot så i den stora internationella finalen som det året hölls i Oslo, ja, där vann en tjej som kom från Tyskland med en låt som heter Satellite. Är det någon som minns den? Kanske skulle rota fram den, för jag minns den inte själv en gång. Ja, nu så ska vi ta oss snabbt vidare här med musik som Tages gjorde 1967.

0: Ett härligt slut på den här Baldhead Lina. The Loving Spoonful i P4 Plus och årtalet 1966. Och Tage som vi hörde först, de kom 67 med I'm Going Out. Och så Bobby Goldsboro, Hello Summertime, kom 1974. Ja, det är mycket Eurovision här i sändningen idag. Och då kan vi lika gärna fortsätta med Johnny Logans andra seger i Eurovision Song Contest. Det är Irlands tredje. Mm. What's Another Year var ju Johnny Logans första seger och allra först så vann Irland 1970 med All Kinds of Everything Reminds Me of You hette den. Men nu ska vi till 1987, men innan vi landar där så ska vi väl då ta det här snacket om Kanadas deltagande i Eurovision Song Contest. Det är faktiskt det första nya landet att ansluta sig till Eurovision Song Contest sedan Australien gick med 2015 och de ansluter sig alltså till tävlingen nästa år 2027. Och detta då eftersom de då har valt att gå med i den europeiska radiounionen. Och en som redan har kommenterat det här är ju Carolina Norén som är programledare i P4 och också har sänt Eurovision Song Contest vartenda år kan tyckas. Hon säger själv i ett uttalande att EBU kämpar för att få tävlingen att överleva och Kanada är ett stort okontroversiellt land. Det är bra för EBUs ekonomi att Kanada går med, det säger hon till TT. Ja, så det kanske är lite grann av att kämpa för att hålla igång det här då. Det kostar ju en del att arrangera tävlingen och det är många som ifrågasätter den. Det har varit mycket bråk kring de politiska förtecknen som en del tycker att tävlingen har haft eftersom man då har låtit folk i vissa länder vara med och i andra länder får man inte vara med. Ja, kanadensiska intresse för Eurovision, det är stort, vilket visade sig när landet rankades bland topp 3 i Rest of the World-omröstningen under den 70:e upplagan i Wien. Ja, kanadenserna var dessutom bland de största biljettköparna utanför Europa och många reste hela vägen till Wien för att se live-showen på plats. Och det är lite grann en strategisk grej att kunna närma sig Europa på det här sättet. Det säger också Carolina Norén i ett uttalande. För EBU är det också en PR-vinst att Kanada vill vara med. Det är ni. Och den kanadensiska radio- och tv-chefen är överlycklig för att det här äntligen ska kunna ske. Hur det går för dem, det får vi då se nästa år 2027. Kanada medverkar alltså i Eurovision Song Contest. Men de får kämpa ett tag för att komma ikapp Johnny Logans 3 segrar som det blev totalt i Eurovision Song Contest.
1: Don't close your heart.

She's a lady, Tom Jones. Nej, han kunde verkligen... Ja, det kan han ju fortfarande, för han är ju inte den som har valt att tala tyst någonsin egentligen under sin karriär. Det här är en låt från 1971, She's a Lady. Och Janis Joplin från 70 med Cry Baby har vi också hört. Och så Johnny Logan då med Hold Me Now från 1987. Det var då han vann andra gången i Eurovision Song Contest. Ni hörde mig säga förut att ja, det blev ju tre gånger, och det är en del som undrar, var då tre gånger? Jo, för när Linda Martin sjöng Why Me, som låten hette, ja, då blev det ytterligare en seger från honom, för att han hade skrivit den låten också, Johnny Logan. Vi går till Nat King Cole nu med låt som Lill Babs plockade upp här i Sverige så småningom.

Amor, ja det är vad som försiggår här utanför, kärlek alltså. Jag har två stycken fiskmåsar. Jag var van vid att vi hade gått om trut här förr. Men nu är fiskmåsarna tillbaka och truten var bekväm. Den satte sig på skorstenen och sa ifrån, här är min plats. Och sen var det tyst. Men de där fiskmåsarna, de tycks vara vansinnigt bra på att tala om för folk hela tiden var de sitter någonstans. Och nu har jag två stycken som sitter på varandra. Och ja, nu är äggsäsongen över så jag förstår inte varför de håller på med det där. Men ja, de ska väl också ha lite kul. Julio Iglesias och hans Amor, den spelades in, ska vi se, året var 1982. Och Fabulous Four, After All, kom 66 och Nat King Cole gjorde Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer 1963.

Helene Sjöholm, Tommy Körberg, de får applåder, inte bara de, Benny Anderssons orkester får det också. Den är ju rätt stjärnspäckad, så att kan tänka mig att det är många vänner som sitter och lyssnar och trivs bra i det där sällskapet. Den där inspelningen som vi hörde, det är vi ändå, kom 2006. Och Paul McCartney och Wings gjorde Let Them In 76 och Lillinfors Hör Min Samba kom 67. Nu kommer Svante Turesson.

Ja, vi får lämna Gilbert och Sullivan där med Matrimony från 1971. Detta för vi ska in med nästa låt. En låt till innan vi kommer fram till elslaget. Svante Thuresson, Den svenska sommaren, hörde vi före det från 1998. Ja, och nu då, David Bowie, Life on Mars, en klassiker från 1971. Claes-Johan Larsson heter jag, Maria Enzell är den som väljer musiken, och har du lyssnat på förmiddagens sändningar är det klockan strax 12. Har du lyssnat på nattens sändningar är det klockan snart midnatt. Och ja, jag är tillbaka imorgon igen klockan 10. Vi hörs väl då, hoppas jag. Ha det gott, hej!

0: hade väl just stig ut av Huddinge Expressen då min lilla son Klottrig kommer fram med något underligt i handen.
1: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
2: Hammare och spik?
1: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
2: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygeln far?
2: Ja.
1: Glöm bort den, är du rar? För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökt att krossa mot en dörr. Till hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
2: Tack för det.
1: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
2: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
2: Va?
1: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
2: Nitroglycerin?
1: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser, det står där inte mer. Det är bara kokosnöten som är så lik.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

beautiful.

Dixie-Lou. We did the Eskimo hop all around the ceiling.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

Hörni, vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? Ja, en röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men den kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

som är bra. Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Och rusa in i riksdagshuset och ropa: här ska ni få se en riktig clown, ja visst.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus.
1: Boink, jag hörde någonting jag aldrig någonsin har hört förut. Boink, jag kände någonting jag aldrig någonsin har känt förut. Boink, jag hörde någonting som började kvittra. Jag kände någonting som började kittla. Och det var du som kom förbi och tittade på mig en gång till. Boink, jag hörde någonting jag aldrig någonsin har hört förut. Boink, jag kände någonting jag aldrig någonsin har känt förut. Boink, jag hörde någonting som började.

Jag sjunger någonting jag aldrig någonsin sjungit förut. Boing, och alltid

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Smeins Pär tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kålshulda har sitt bytte lilla

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: P4 Plus med musiken du saknat.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta.

medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona. Och fattas det får du låna. Ta hand om små barnen sparade slant, eller sätt ditt piano i pant.

från Mora och på en bedagad jura. Fru Johansson har fått sällskap och så hon badar just i havet det blå utan baddräkt på.

Hon har färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång är taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom, perom pom perom pom, perom perom perom pom perom pom, perom perom perom pom perom pom pom. Oba! Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter. Och om du vill snorka emot den, så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton, så fixar han all slags prostitution, för där har han provision. Perom pom pom, perom pom perom pom, perom perom pom perom pom perom pom perom pom perom pom pom.

stadig bunt besetas, får hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dagen, det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum. Perum pum perum pum perum perum pum perum pum perum pum perum pum perum pum pum.

0: stora sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi får, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Peron, pom, pom. Peron, pom, peron, pom, pero, peron, peron, pom, peron, pom, pero, peron, peron, pom, peron, pom, pom. Peron, pom, pom. Peron, pom, peron, pom, pero, peron, peron, pom, peron, pom, pero, peron, peron, pom, peron.
1: Om du vill ta det lite lugnare på söndagkvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4 Plus.

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

0: liten smutsig bakgård i det saligas kvarter ska vi spela du och jag en kort minut.
1: Dygnets alla timmar. P4 Plus med vintage musik.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, som då ännu en gång tittar ut över torget i Bovallstrand där jag sitter och gör det här programmet. Och ja, det är, nu blir det ju sämre väder här, men vi får försöka hålla i oss ändå. Jag tror att regn kan vara ganska välkommet på sina håll. Hur det nu än är med den saken så ska vi börja den här dagen, den andra. Vad är det? Den andra juli redan, ja. Med musik som då har med den svenska sommaren att göra. Vi ska tillbaka till 1976 och den sommarens stora hit. Den låg nämligen 10 veckor på Svensktoppen. Redan från 5 juli gick den in och låg kvar precis hela sommaren. Och jag talar om låten Semesterflört med Sjön suger.

B.B. King tillsammans med Eric Clapton, Riding with the King. Ja, det är antingen är det väl Elvis eller också är det B.B. King de ut och åker med det. Det var en låt ifrån, nu ska vi se här, årtalet är ju viktigt, 1979 trodde jag det var, men det är 2000. Så den är på rätt sida strecket så att säga. Jag börjar bli rosslig, nu är en bra början på det här programmet. Nej då, det ska vi nog hålla undan. Vi går till 1975 dessförinnan med Teach In som vann Eurovision Song Contest när vi arrangerar första gången här i Stockholm. Ding dong. Och i framtiden kan det bli så att vi arrangerar, att Eurovision Song Contest arrangeras i Kanada. Det nämnde jag ju häromdagen och det finns mer nyheter i den svängen. Det återkommer jag till. Och så semesterflört då med gänget i Skönsuger. 1976 året. Och då hade de börjat ägna sig mer åt gamla svenska slagers och lite roligare musik. De hade ögonen på sig från de andra inom proggrörelsen till en början. Men här blev det lite annat och det här kan jag tänka mig 10 veckor på Svensktoppen. Det är för kommersiellt, då kan man inte vara med i proggrörelsen. Ja. Men hur som helst, det är lite fascinerande också det med uttrycket. Jag är uppvuxen med att när man ser att sjön suger betyder det att man blir hungrig när man är på sjön. Men idag när man ser att någonting suger, ja, då är det ju riktigt dåligt, så jag vet inte riktigt hur man ska tolka det nu för tiden. Ja, det är olika generationer. När vi nu går till 1957 och där möter vi Pat Boone.

bergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I villrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärskostenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar vindlande i berg och myr.

och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagetorn böjda djupt av storm, med gamla båtvrak som har multnat gröna men än i bröstet

Denna inbjudan till Bohuslän, det är ju Evert Taubes text och musik. Sven-Bertil var det som sjöng den, och den har egentligen ingenting med mig att göra i det här programmet. Det är Maria Ensell som väljer musiken, det vet ni ju. Men jag blir ju naturligtvis glad, för det är många av er som känner till att jag tillbringar mycket av mina somrar i Bohuslän. Och då mitt i den röda granitens rike. Det är rätt spännande att få gå runt här och titta på historia och framförallt de här fornlämningarna vi har ganska mycket av i de här trakterna. Och också kunna se hur högt vattnet en gång gick. Det var ju för länge sedan, under den så kallade vikingatiden, så var vattnet någonstans runt 9 meter högre upp än vad det är idag. Sägs det. Ja, och nu har jag inte några vetenskapliga bevis för det, för jag har inte själv liksom läst på, utan jag har bara hört det berättas för mig. Ja, det var det. Inbjudan till Bohuslän med Sven-Bertil här. Den spelades in, ska vi se, där 1983 kom den. Question Mark and the Mysterians. Ja, det heter gänget som sjöng 96 Tears 1966. Och Crosby, Stills and Nash. Där är Young och du tydligen. Sweet Judy Blue Eyes heter låten 1969. Och Pat Boone då med Bernardine 1957. Så då, den där eviga frågan, där vill man ta med sig om man får åka med bara en enda person till en öde ö? Det är ju många gånger en intressant sån där frågeställning som folk brukar ställa sig, och så ska man då ur det då utveckla det hela. Nu möter vi Sylvia Vrethammar här, om vi blir så mycket klokare på frågan, det får vi höra. Låten är från 1970, På en öde ö.

Ja, Monday, ja. Det var häromdagen det. Jag vill säga, det var i förrgår, för jag trodde av någon anledning att det var onsdag idag när jag satt med här i sändning. Men det är ju faktiskt torsdag. Ja, och det kom jag också på här nu när jag tittade på väderprognosen som jag ska läsa. Så tänkte jag, men jag ska inte ha morgondagens, jag ska ju ha dagens. Ja, men nu är vi rätt i alla fall. Men låt mig först presentera musiken. The Mamas and the Papas här med denna Monday. Den är ju en klassiker från 1966. Och Charlie Rich gjorde sin Behind Closed Doors redan 1972. The Spencer Davis Group, Keep on Running, kom 65. Och så hade vi Sylvia Vrethammar med, jag undrar om hon var gifta redan då, hon och Rune Överman. Det är i alla fall hans orkester som spelar på en öde ö 1970. Ja, ett sommarsfärmeri blir det alldeles strax, men först då en liten titt på torsdags eftermiddagens väder. Det väntas bli omväxlande molnighet över stora delar av landet, och i Götaland och Svealand så förekommer det lokala regn eller åskskurar. Ja, medan en del områden också får längre stunder med uppehåll och faktiskt en del sol. Det är väl bara gratulera då. Men regnet ska ju vara, passande just nu. Tycker många. Temperaturerna ligger mest mellan 18 och 24 grader. Och i Norrland så blir det växlande molnighet med spridda skurar främst i den inre och den norra delen av landskapen. Och längs kusten så blir det på många håll uppehåll. Dagstemperaturen når mellan 14 och 20 grader. Och ni som nu har lyssnat här under kvällens sändning mellan klockan 22 och midnatt här nu, ja, då ska skurarna ha avtagit på många håll. Men lokalt så kan regn dröja sig kvar, framförallt i östra Svealand och delar av Norrland. Det blir mest molnigt till halvklart med temperaturer som sjunker ned mot 12-17 grader. Och i natt så blir det överlag lugnt. Med mest uppehållsväder. Molnigheten varierar och lokalt kan dimban kan bildas. I de nordligaste delarna finns fortfarande risk för någon enstaka skur. Vad mycket här. Natttemperaturen ligger mellan 8 och 15 grader. Och sen i måndag, ja, då väntas ett nytt område med regn och skurar beröra stora delar av landet. Men det blir också blåsigt, framförallt i Götaland. Så håll i hatten.

Can I get to know you better? The Turtles har ni i P4 Plus och med inspelningsår då 1966. Lisa Öhman, håll mig hårt in till dig. Det var 1980, det var Sten Karlsson och Salta Mandar, ett sommarsvärmeri, kom 1974. Så då, framåt helslaget här kommer Kalle Moreus och Orsa Spelmän med låten Underbart. Den är signerad Moreus, men inte Kalle, utan det är hans brorsa som har skrivit den där låten. Och det är tillsammans med Lina Eriksson. Kalles bror heter Johan. Och den här var med i Melodifestivalen 2012. Ja, det är några år sedan nu. Minns ni vem som vann det året? Kanske vi ska ta efteråt om en stund. Men som sagt, det gick inte så långt för Kalle Moreus och gänget med den här låten. De blev utslagna i en andra chansen tävling mot Jessica Andersson och I Did It For Love som hon sjöng. Men i nästa timme så ska jag faktiskt berätta om den här stora nyheten som ju kom häromdagen, att Kanada numera är medlemmar i den europeiska radiounionen. Det är alltså de olika radio- och tv-bolagen, framförallt de statliga i Europa då, som har slagit sig samman. Det gjorde de för länge sedan. Och det är i deras regi som Eurovision Song Contest hålls. Och det har nu varit mycket snack. Ska Kanada kanske ställa upp? Och det ska vi berätta om i nästa timme. Nu kommer Kalle Moreus.

Angelina med Eddie Calvert. Ja, det här är en brittisk trumpetare som framförallt under 50-talet fick oss att lyssna extra noga på de låtar han plockade upp. En av de kanske mest kända han gjorde då, den kom ju till Sverige sen med Arne Lambert och det var Oh My Papa. Ja, men det här var Angelina heter den, inspelad 1959. Och så hade vi före det idag, då hade vi They Long To Be Close To You med Carpenter som fick inleda den här timmen efter klockan 11. Det var från 1970 det. Och så avslutade vi förra timmen då med Melodifestivallåten från 2010, Kalle Moraeus och Orsa Spelmän. Underbart. Och jag ställde frågan, är det någon av er som vet vem som vann 2010? Ja, den svenska finalen. Vi gick inte så bra. Vi kom inte vidare till den stora internationella finalen, nej. Men däremot så i den stora internationella finalen som det året hölls i Oslo, ja, där vann en tjej som kom från Tyskland med en låt som heter Satellite. Är det någon som minns den? Kanske skulle rota fram den, för jag minns den inte själv en gång. Ja, nu så ska vi ta oss snabbt vidare här med musik som Tages gjorde 1967.

0: ett härligt slut på den här Bald-Headed Lina. The Loving Spoonful i P4 Plus och årtalet 1966. Och Tage som vi hörde först, de kom 67 med I'm Going Out. Och så Bobby Goldsboro, Hello Summertime, kom 1974. Ja, det är mycket Eurovision här i sändningen idag. Och då kan vi lika gärna fortsätta med Johnny Logans andra seger i Eurovision Song Contest. Det är Irlands tredje. Mm. What's Another Year var ju Johnny Logans första seger, och allra först så vann Irland 1970 med All Kinds of Everything Reminds Me of You hette den. Men nu ska vi till 1987, men innan vi landar där så ska vi väl då ta det här snacket om Kanadas deltagande i Eurovision Song Contest. Det är faktiskt det första nya landet att ansluta sig till Eurovision Song Contest sedan Australien gick med 2015, och de ansluter sig alltså till tävlingen nästa år 2027. Och detta då eftersom de då har valt att gå med i den europeiska radiounionen. Och en som redan har kommenterat det här är ju Carolina Norén, som är programledare i P4 och också har sänt Eurovision Song Contest vartenda år, kan tyckas. Hon säger själv i ett uttalande att EBU kämpar för att få tävling att överleva, och Kanada är ett stort okontroversiellt land. Det är bra för EBUs ekonomi att Kanada går med, det säger hon till TT. Ja, så det kanske är lite grann av att kämpa för att hålla igång det här då. Det kostar ju en del att arrangera tävlingen, och det är många som ifrågasätter den. Det har varit mycket bråk kring de politiska förtecknen som en del tycker att tävlingen har haft, eftersom man då har låtit folk i vissa länder vara med och i andra länder får man inte vara med. Ja, kanadensiska intresse för Eurovision, det är stort, vilket visade sig när landet rankades bland topp 3 i Rest of the World-omröstningen under den 70:e upplagan i Wien. Ja, kanadenserna var dessutom bland de största biljettköparna utanför Europa, och många reste hela vägen till Wien för att se live-showen på plats. Och det är lite grann en strategisk grej att kunna närma sig Europa på det här sättet. Det säger också Carolina Norén i ett uttalande. För EBU är det också en PR-vinst att Kanada vill vara med. Det är ni, och den kanadensiska radio- och tv-chefen är överlycklig för att det här äntligen ska kunna ske. Hur det går för dem, det får vi då se nästa år 2027. Kanada medverkar alltså i Eurovision Song Contest. Men de får kämpa ett tag för att komma ikapp Johnny Logans tre segrar som det blev totalt i Eurovision Song Contest.
1: Don't close your heart.

Amor, ja det är vad som försiggår här utanför, kärlek alltså. Jag har två stycken fiskmåsar. Jag var van vid att vi hade gått om trut här förr. Men nu är fiskmåsarna tillbaka och truten var bekväm. Den satte sig på skorstenen och sa ifrån, här är min plats. Och sen var det tyst. Men de där fiskmåsarna, de tycks vara vansinnigt bra på att tala om för folk hela tiden var de sitter någonstans. Och nu har jag två stycken som sitter på varandra. Och ja, nu är äggsäsongen över så jag förstår inte varför de håller på med det där. Men ja, de ska väl också ha lite kul. Julio Iglesias och hans Amor, den spelades in, ska vi se, året var 1982. Och Fabulous Four, After All, kom 66 och Nat King Cole gjorde Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer 1963.

Helene Sjöholm, Tommy Körberg, de får applåder, inte bara de, Benny Anderssons orkester får det också. Den är ju rätt stjärnspäckad, så att kan tänka mig att det är många vänner som sitter och lyssnar och trivs bra i det där sällskapet. Den där inspelningen som vi hörde, det är vi ändå, kom 2006. Och Paul McCartney och Wings gjorde Let Them In 76. Och Lillinfors, Hör min samba, kom 67. Nu kommer Svante Thuresson.

Ja, vi får lämna Gilbert och Sullivan där med Matrimony från 1971. Detta för vi ska in med nästa låt. En låt till innan vi kommer fram till elslaget. Svante Thuresson, Den svenska sommaren, hörde vi före det från 1998. Ja, och nu då, David Bowie, Life on Mars, en klassiker från 1971. Claes-Johan Larsson heter jag, Maria Enzell är den som väljer musiken, och har du lyssnat på förmiddagens sändningar är det klockan strax 12. Har du lyssnat på nattens sändning är det klockan snart midnatt. Och ja, jag är tillbaka imorgon igen klockan 10. Vi hörs väl då, hoppas jag. Ha det gott, hej!

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

P4 Plus.